0: mugitondo waramutse gahunda y'umunsi iratangiye officially kabisa ubu ngubu urugendo tugiye kurutangira narwo amasaha 4 kuva none kugera saa 4 za mugitondo ibintu byose birabisanga ha havuyemo amafaranga ariko turabana nawe kugira ngo uze kuyakorera ufite vibe ufite mudu nziza uri uri mu byishimo mbese ntarungu ufite tutangira na wake up ko nkibisanzwe icyo ukora nuko twandikira kuri WhatsApp ukaduha numero n'amazina y'ushaka kangura muri iki gitondo n'ubutumwa ushaka kutumuguhera ubundi tukagutumikira reka dutangira ne na Amalon atubwira ngo ni imana good morning
1: Kiss FM.